lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är också en annan lite sån märkvärdig sak som har skett 21 augusti upp genom tiden. Det var i Missouri i USA. Där var det en person som skulle promotera Domino's pizza som var iklädd en stor röd haredrakt. Blev plötsligt slottnegitt av Bobo the Clown som var ute och promoterade Pizza Hut restaurangen som var på andra sidan av gatan. Skjønner godt at Haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en rett rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Station.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag i dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag i dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, og så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag i dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte i Sex og Singeliv.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodusson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

de får se mig sån här. Och jag skulle betta om att gå, men det är bara du som ser hur synkande jag är. Så bara håll dig nära mig nu och för Guds skull inte slippa.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Okej. Okay. Da skal dere høre en ny melodi. Dele!

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: masse härlig fransk finesse. Det går fort. Och nu är det jammen meg gjort. Ännu en gång så går det populärt mot slutet. Men husk att om en vecka så är jag tillbaka igen med mer god musik. Hoppas du blir med. Hej då! Hej då!
1: Vive la France! Vive la musique! Vive DJ Max the Goodman!
2: I listen to Radio Strune.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.